أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلجي جنو بنيو سنتي يالا جلجي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين فسيني وقتان كي يننتبو مقبوب تفس دلا أكمي نك يننتبو yalla considéré lol ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajé nak mom dekk ko ak pass pass bu wër mudi yenenti yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wessu gis nañ né jamarlo won na ak kacior bu mag mudi Qarun yalla denkon ko alal denk ko daraja denk ko tar denk ko itam bat bu neex ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari motax itam nek ci wetam am daraja yombul won motaxone bi Musa nekke ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju lolo waralon mu jogon pour saniku tuuma nekke tuuma joju moy alkandem motax xamna ñu bari sax da nañu jaawale digënte Harun ak Qarun. Harun mo doon frère yonenti yalla Musa bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo doon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reuy. Mom yonenti yalla Musa doon na wax ne inna Allah qad ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun فمن كان معه فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. موم يرنت يالا موسى وخون ناني يالا داف ما يبال تي قارون نيم ما يبالي وون تي فرعون كوم نا قارون ساني نمو توما كيب كو خامتيني اند نغاك موم نغا تخاو فغا تخاو باني فا جوغي كو اندوتاك موم نا نغا ايزولي وو deru. Legi nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawoon andon ak Qarun, ñom kérok bu suuf se di wan Qarun daf leen wanale ba ñepp dawe ñaar ñoñu ño fa dess and ak Qarun. Yent yalla Musa dadi wax suuf si ne ko ya ardu khuzihim, yow suuf si jëlal ma ñi, suuf si wan leen bañu jeex. مملا القرآن وخني فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وينك نيت نيغا خامتيني ньо دون نيبت ملني قارون تي درجه جيكو يالا جوخ اك علال جي اك تار بي نيوم دي مجنونو ريتشو ني اه نين دي ньо ام شانس نين ني دون ñaan yalla yalla jox ñu wërsegu Qarun ndike ñaare rek nit ki suko yalla joxe wërsek mën na bew ñu nde yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërsek li mën nañu bew ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndike fi la mujju alal ju bari dal bu fekke ci alkandi rek lay mujju jaruko ñom lool lañu wax wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams
يقولون ويك أن الله كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون مملنكون بيب خيول بو خامتيني من لا يوب تيك مبوته يالا بن لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو ناخ مبوته بيب باي تخ مو سخ تي نيت مو دي ري بيب بوبو ناك مو نيكون تي خولو قارون مو گيس بوبام تي كانامو موسى گيس بوبام ايتام تي كانامو بوروم يالا ناك نينا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من نكر جوجو دي كرو الآخرة أكثر يري يفهم نينك من يلا من كوي سد نيت نيجا خمنتني تيتم نيجا كت كوسوف يلا خيول ولن ألم ñukoy yaq fi ci ko suuf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk jaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala daara ñu duggal ci seen alal pour dimbulé ndonga daara ya fa nek wala itam ñu fekk miskin yu amul dara ñu dimbulé len waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barap yo xamanteni poukere rek nga cey am képp kuy def loolu yaa ngi yàq ci kaw suuf kon ñooñu di yàq ci kaw suuf ëllëg duñu am benn cër ci àllaaxira moo tax yàlla ni mujj gu rafet ci ragal yàlla rek la nekk waaye ragal yàlla yi daal ñoom ñooy am mujj gu rafet moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci xadis ne baynama rajulun yatabaxtaru fi burday wa yanduru fi atfay wa qad acjabathu nafsuhu إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة خمغا نيت يانتي بي نينا يالا دانكو جوخ ترانغا جو باري موي تيترو في تي كو سوف دي خول بوبام دي ييمو دي واني ني امنا نومو مل فك يالا جيبي نكو با سوخال كو تي سوف علاك كو كوم نامو علاغي وون قارون تي ييغوكو سوكو ديفه موي تيترو ريك نديك موم الكو ني يالا جيبي نكو te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuy ci boroma kon biñu yalla joxe taranga yal nañu yalla may itam e xewal guñ ko meuna sante delo wat ko taranga bi bamu jeex motax yalla waxna ci alquran ni wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ard mun qarun ak kuñu wax fir'aun ak kuñu wax haman mune ñooñu yonentu yalla musa lañu tombeelon jamono mu andil len ay tektel ak ay lay yu leer nañ waye nak reeyel len japp ba jereño wuñu xewal yoy mu melni kon lolu mo doon waxtaan li nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñu ne waaye yonentu yàlla Moussa dañul ba tey di am ay nattu ci ay ci nitam ndax yonentu yàlla Moussa toog na di waxtaan ak aw nitam di leen won xéewal yi nga xamante ni yàlla defal na leen ko ba itam wax leen ne leen lii yàlla bëgg daal moo di comme joge nanu misra e xar bahru qalzum ba génn fa amuñu nag dëkkuwaay waaye am na suuf suñu yàlla joxoñ neneen wax na wax nañu neneen fa dem dëkki ca suuf soosu doon suuf sa mu nekk suñu barabu dëkkuwaay nekk suñu adresse ñu xameñu ko waaye nag borom xam-xam yi اختلف عبارات المفسرين في الارض المقدسه ما هي بروم خام خام ييغا خامتيني اي فريكتو القران لانو نيوم برب سل بوبوغا خامني يالا جوخاج نكو موسى بور مو ديم دك فا اك بنو اسرائيل نيوم امنانو اك ووتي تي سوف سوسو كو ملني مجاهد موم دافني سوف سي لين يالا جوخاج بور ني دك فا
modi montagne bobu ñuy wax turu sina ak le ko wër ku ñuy wax muqatil mom neena modi iliya ak baytul maqdis modi jerusalem e ku melni akrama ak sudi mom dañu wax ne arihala ku melni kalbi mom dafa wax ne dimashq la ak palestine ak len ci soufu jordani ku melni serigne buñuy wax qatada mom dafa wax ne sham la sham gep la mudi suri neena dal fofu la len yalla wax ne len nonu dem sanc ko dekk fa waye abdullah ibn mas'ud netli nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne dekk biñuy wax sham mudi suri neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtaan ak yonent bi wax ne qassama Allahu al-khayra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi ash-sham wa wahid fi al-iraq wa qassama ash-sharra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi al-iraq wa wahidun fi ash-sham mune Abdullah ibn Mas'ud waxna ne yonentibi waxon na bis ne yalla seddel na yiw def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax sham mudi siri mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukkel yiw neena yobbu ko nak iraq kon siri mo jël juroom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox iraq mune itam yalla seddelena ay manam lu bon yalla seddelena ko def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko iraq jël ben ba yobbu ko siri kon siri mo uppi yu mune kon nak e buñ de wax al ardul muqaddasa ñu ne kon nak ñom dal sham len ko gëna jiñ mudi siri motax e kalbi waxna ne ibrahim alayhi salam sa'ada ibrahim alayhi salam jabal lubnana wa qila anzur fama adrakahu basaruka fa huwa muqaddas wa huwa miras li zuriyyatika min ba'dik ñune kalbi mo netti ne suñu mam ibrahim kom mom lañuy wax abul anbiya te itam yonent yalla musa sut la ci mom ñu ni ibrahim mi ci jamonoom yegoon na ci ben montagne bu ñuy wax montagne lubnan lubnan nak modi liban modi montagne liban neena bam fa yegge neena amna lu ko wax ne ko xolal fekk mu ngi taxaw ci njobaxtalu montagne bi ci sommet bi mu ni ko xolal fu sa beut yam rek waaw wëral ak sa beut nga xol fu sa beut yam fofu moy ardul muqaddasa muneko ëlëk nak sey seut ñom ñokoy don man yalla ma leen koy don lo ñokoy mom suufu yalla suufu may barkel lay nek kon neneen barab bobu kon modi siri bu fekke dañ koy natale rek neena fofu ibrahima taxawon don xol neena barab yam don xol modi sham e way dal yalla waxna ci lammi yon ci lammi ñu yonent yalla Musa waxna aw nitam ne len ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum manam yeen samay nit modi yeen banu Israel kom bañu joge Egypte ba legi amuñu fuñu dekk yalla joxoñ na ma ardul muqaddasa pour ñu dem dekk fa lol nak dogal la bu mu dogalon ci lawhul mahfuz ne seen dekk la bo xamanteni yena ko wara dekk mom ko waye lolou taxul won ñom ñu sawar ci dekk fofu ndax dekk ba dafa am ay conditions yu mu teud kérok ñom bañu joggé pour dem ci dekk ba pour dekk fa Musa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dekk dekk ba legi nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagne nak ngeen soga occuper dekk bi
waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nekk dëkk itam bo xamanteni taccor yoy ñoko dëkke waye dëkk bobu amna fa benn bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dëkk ba lolo tax ñuy wax dëkk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibn Safura mi mom mo doon bour ba waye dafa am benn nitu yalla bu mag bu nekk ci dëkk ba ñukay wax Bal'am ibn Ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonenti yalla Lopi mu ngi bokkon itam ci wa Kana'an yi mu ngi dekkon ci dekk bobu mom Bal'am mu nekkon itam nitu yalla bo xamanteni yalla may nako lol ndax wax ne ne amon na ismullahil a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakarlo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakarlo ko arash kon borom may la won ñu ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéti xam xam yu kenn xamul fu mu joggi bari na mom Bal'am mom yalla may ko lol muy chopeku ci xam xamam nu ko nexe e bi nga xamanteni Musa ñew na ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokku bi ñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñu gisé wa kër Musa yi dañu tit daldi wax Bal'am ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa li yukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu ammik wa jiranuk wa anta rajulun mujabu ad-da'wa ñu ne ko Bal'am ñu lay yegal ne amna ku ñuy wax Musa goor gu deugër la and nak soldar su bari ñew na fi nak ci dekk bi pour génné ñu dekk bi ray ñu te itam ñun say nit lam say doomi bay lam say dekkando lam te itam gis ne ne e gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alku ak ñi and ak mom lolu nak nek wax bu diis ci dënnu Bal'am ndax Bal'am day nitu yalla Musa di yonent bi yalla mu leen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal mu'minun كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي مني وونا سن تسكري خنا خمولني كوكو نغن ماي واخ يوننت يالا لا كوكو يالا كو يوني مني كو يتام كوكو فومو نيك ملائكه يا فاي نيك ورك ديكو غاردي كو كين منو لوكو دارا تي يتام نيو گم يالا لا اندال مني نكا لا يالين دي منا نيانالي ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamne jeleewumako luddul ci yalla mune kon de su fekenteni defna li ngeen ma sant mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhirah ñu lakkal ko ci lu ne ñu wax ko dimbali ñu rek so ñu ñaanal lul du bax fu ne bo bu ne ñu jaar ko fa ba mu ju mune len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko lissi xare ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi ad-du'a'i fa nuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañu ma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defata rek li sikhar bi defat ko waaw top ko ci lakal ko
mu defat li sikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñeuk ba dañ ko téré won ndax amna jëm ju genn ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent la te ñi and ak mom way gëm lañ waye deuxième li sikhar bi mu def gisul dara dara feñu wu e mu ne len du mu xeye suba ne len ah man de defat na li sikhar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defat ko ba xam mom Bal'am mu delu defat li sikhar bi bim ko defé itam gisul dara bim ko xeye suba mu ne len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon dañu la nangul ndax su fekkonté ne d'accorduñ ci ñaan bi

yam ci seuk amatuñu fuñu jaar du genn fañu nek lendeum kriis kenn gisul sa morom neena ñu jaxlé lol ba ñom ñep kenn ku ci nek fokk na ni xuntu may sa bammel ndax dotu fa genn ndax xeer wi reey na reeyay bo xamanteni mënuñu ko pouss ba jall neena fofu nak jaxlé nañu waye amna ben way bu nga xamanteni amna luko yalla yekki wal manam amna luko yalla di ci walu ilham ne ko waji daldi wax ci khalatam bu rafet ne julit bu jaxle day sukkandiku ci jeufam ju rafet ñaan boromam waaw jeuf jo xamne bang koy def yalla rek mo taxone nga def ko da ngay sukkandiku ci jeuf joju ñaan sa borom soko defé yalla mën na la may lang koy ñaan legi mu ne kon ñun ñet ñoo fi nek ñakul bis kenn ku ne ci ñun amna lo defal sa borom te bang koy def yalla rek mo taxone nga def ko kon nak fatiliku len yeen li ngeen massa defal yalla ci dugulu len ci kenn da ngeen ko def rek ngir jëm yalla defu len ko ngir gissal defu len ko ngir dara ludul da ngeen ko def ngir jëm yalla ku ci fateliku donte ben jëf la na nga sukkandiku ci jëf bobu ñaan sa borom yalla mën nañu dimbali ba xeer wi dañ ñu genn doxé suñu soxla nena fa qala qa'ilun minhum كل منكم يذكر أحسن عمل عمله فلعل الله يرحمنا فقال رجل منهم قد عملت مرة حسنة كان لي عمالا لا يعملون عملا لي فكان لي عمالا يعملون عملا لي فاستأجرت كل رجل منهم بأجرة معلومة فجاء رجل منهم ذات يوم وسط النهار فاستأجرته بشرط أصحابه فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته أصحابه لما اجتهد في عملي فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به موني بن واي دال دي جوك تي نيت نيونو دال دي واخ ني مان دي ماسنا ديف ييو بو خامتيني yalla rek mo taxone ma def ko mune ndax dama amone ay liguey kat don len liguey lo dama amone ay ouvrier don len liguey lo neena ma waxale ak ñom nak di len fay par beccëk neena wante bi ñu liguey ba ci digg beccëk gi amna benen way bu ñew bi mu ñewé itam ma waxale ak mom ne ko beccëk nangam lay fay wante comme yow da nga ñew ci digg beccëk gi xamna liggeeyu genn walu beccëk la lay fay wante biñu liggeeyé ba ngon jot neena gis na ne wajuju mujjé wona ñew lamu liggeey ci genn walu beccëk gi tollo nak la ñëlé liggeey ci beccëk gi yépp kon danaka mom da doon jambar bo xamanteni lu nit di liggey ci beccëk mën nako liggey ci genn walu beccëk waaw

mu liggéey dal tolloo naa li ñu ko fi jiitu woon liggéey. Waaye ji nag ne man du ma sakk jëf nit du ma liggéeyal ba pare muy suul liggéey ba nag di ko fay lu ko jarul ndax loolu àq la. Mu ne ma fay ko nag lu tolloo la ma fay ña liggéeyoon ci bëccëg ba. Nee na am nag benn waay bu ci gàtt xel ne man lu tax nag waay ji ñuy tolloo fay ca moom genn wàllu bëccëg li liggéey. Ma ne ko loolu nag du sa problème ndax alal ji maa ko moom. Comme maa moom sama alal nag sañ naa jël ci sama alal dimbali ku ma neex. Sama xol a sedd ci moom ci li ma liggéeyal loolu tax ma fay ko lu tolloo li ngeen liggéey waaye du dara. Nee na waa jooju daal di mer daal di dem bàyyi moom itam liggéey ba nanguwul sax jël li ma ko yoreel ci bëccëg bi waroon ko ko fay. Moom daal noonu la ma bàyyee lim jotoon a liggéey yépp dem ndax mer na daal ci li ma fay waa ji mu tolloog ñoom. Nee na man tam kum jullit laa du ma lekk. Nee na àqu nit mukk. Nee na ma daal di koy jël nag alal jooju am fu ma ko teg ci kër gi. Nee na ma bàyyi ko fa nag diir bu yàgg boroom ñëwul jël si ko. Nanguwuma ko saraxi ndax moomoo ko. Nanguwuma ko lekk ndax moomoo ko. Nanguwuma ko mayee ndax moomoo ko. Nee na ba bis rek nee na am nag nee na waa juy jaay ay nag romb ma. Nee na ma jël alal jooju nga xamante ni liggéeykat boobu mer moo ko fa bàyyi. Nee na ma jël ko jëndee ko nag yooyu bàyyi ko ci kër gi. Waaye yàlla dogal itam alal ja barkeel ndax nag yaa ngay jurante rek ba bari lool waaw ba nekk ay gétti gétti gétti nag. Nee na alal ja bari ba yéem ma waaye nanguwuma cee def dara lu tax ndax àqu jàmbur la moom ko. Bis bu nekk maa ngi xalaat ne borom dana dellu si te bu dellu see ma delloo ko alalam. Nee na bis rek nee na benn màggat romb ma. Nee na mu nga yor yeb di ci sukkandiku ndax màggat gu ëpp. Nee na ñëw ba ci sama buntu kër di ma yalwaan. Waaye bi mu ñëwee ndeke xàmmee na ma ne ma yow de mas naa fee liggéey ba bàyyi fi sama alal loolu nag àq la ci man dag ma ko war a delloo. Nee na ma laaj ko mu expliqué ma ba ma xam ne ndeke kon mooy ki fi bàyyi woon alal ji alalam daal di dem ngir mer. Nee na ba ma xamee ne moom la nee na li alal ji di bari bari xool naa sama digganteeg yàlla xam ne moomoo ko. Nee na ma yëkkati nag ya ak la muy bari bari yépp nee na daal di ko koy jox. Nee na bi ma ko koy jox sax moom foogoon na ne damay kaf ndax defewoon na ne amu fa lu toll noonu. Ma wax ko nag ne ko sa alal la bi nga ko fi bàyyee dama ci jëndoon ay nag bàyyi fi. Nag yooyu nag yàlla def na ci barke ñooy jurante ba nekk ay gétti gétti gétti. Li gétti gi di bari yépp ay million la yaa ko moom. Donte li nga fi bàyyi woon fukki junni la wala ñaar fukki junni. Waaye lii kat sa bopp alal moo ko jur sa capital moo ko jur. Ah mu ne kon nag yow yàlla allahumma in kuntu faaltu hada li wajhika alkarim adhilil jabala anna. Mu ne ko yow sama boroom su fekkente ni jëf jooju sa jëmm rek moo taxoon ma def ko maa ngi lay ñaan xeer wu rëy wii fatt bunt bi ba mënatuñoo jàll yàlla nga ko fi dindi. Wax ne ne xeer wi daal di dandatu lu nu mën a gisee tuuti leeru jant bi waaw lu ñu mën a gisee tuuti leeru jant bi. Kon ñoom demoon na ba
niñu ni xeer ñu fatte xuntu mi ëpp na ba ñoom mënatu ñoo gisante ci seen biir keneen ki dal di jóg ne man kat qad amiltu hasanatan marra kaana li fadlu maalin wa asaaba annaasu shidda fa jaa'atni imra'atun tatlubu minni ma'rufa fa qultu wallahi ما هو دون نفسك فأبت علي وذهبت ثم إنها رجعت فذكرتني بالله فأبيت عليها فقلت والله ما هو دون نفسك فأبت وذهبت وذكرت ذلك لزوجها فقال لها زوجها أعطيها نفسك وأغيثي عيالك فرجعت إلي تنشدني بالله فأبيت عليها فقلت والله ما هو دون نفسك نيوني بلين واجي دادي جوك ني مان كات مسنا ديف مان تام اك نيك نخ يالا داف مام مايون علال جو باري باخيما غان باخيما غان لول مام علال جو باري سما علال باري لول nena jekki jekki rek nena dekk bi ma nek nak bekor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek nena muy gis nak ben jigen bu rafet di jongama rafet lol tabarakallah nena ñew ci man nak nena di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniko dinna ci yalla ne ndimbal li ngay sakku ci man du meuna nek feek joxlo ma sa bop neena ma wax wax mu bañ neena ma bayiko mu dem munewante mu dem tok dir bu yag daldi jaxle wat delusi ñewat ci man daldi may fatali sama borom nema diiw té nga xalat sa borom nga dimbali ma ngir sa jëmi borom néna mu melni sheytaani daf ma gën japp néna ma daldi lank neko digna ci yalla ni duma la mëna dimbali mukk fek joxolo ma sa bop ndax jongama nga té sama xalé ngi ci yow néna ndaw si daldi bañ delu wat keureum jaxle ba waxtan ci jeuke ji ne ko kat kenn la fi yakar ndax mom la fi yalla mune gan ci dekk bi ci mom la yakarun dimbal gannaaw yalla waye neena duma dimbali fek joxumako sam bop fek itam jeuke ji jaxle na jeuke ji ne ko comme lolo fistes jox ko sa bop ndax kat njabot gangi fatu ndax xif gu metti kon teng ko jox sa bop neena ndaw si daldi delu si wat ci man neena ñew saraxuma ñaan ma ci ngek neena ma daldi bañ ne ko ginné ci yalla ni duma la mëna dimbali fek joxulo ma sa bop neena ba mu demé ba seuss té jaxlé néna ci lama djébal bopam nak fasiyéné joté ak man ci jaxlé néna ba mu sumé yérém ba yitté wo joté ak mom néna gis na ko moy lox gu nga xamanténi man dama mujju tit jaxlé nena ma wax ko ne ko ma sha'nuki lu waral sa lox ngi munima inni akhafu allah rabbal alamin man kat ragal na sama borom ci am jeuker ba pare di moy muniko khiftihi min ash-shidda wa lam akhafhu min ar-raha muniko yow soxna si ya ragal sa borom fek nga jaxle lol
ya ragal sa borom fek nga ñak lol andak ngor andak liman ya am ngor mande ma goredi may ku bon may say say mande ñepp seeni keur ci ntakufa ngiruk ñak man dong la yalla baxi gan ci dekk bi ma am ludul jeex taxul ma fateliku sa borom ludul nit ñi jaax la ñew ci man may wut pour moy ak ñom kon nak bis ni ki tay genn na ci ak moy tuup na ndaw si ya bax neena daldi jog nak ne ko ya ma dello ci sama borom daldi koy jox nak lu upp sax lam ko digoon kérok waji neena yow sama borom in kuntu fa'altu dhalika liwajhika alkarim fafruj 'anna muneko yow sama borom bu fekenteni bayyi gima bayyi ndaw si bañam moy ak mom se bu fekenteni se jëm rek taxone ma def ko kon nak ma ngi lay ñaan xeer wi dañu fi dindil ñu xeer wi ngir jëf ci ñu ma defoon ngir se jëm nena fan sada al jabal hatta ta'arafna khair wi dal di dandu bañu am leer go xamanteni dañu mëna gisante ñun ba xamne ba xamanté ci suñu biir waaw waaw nena wante taxul khair wi dañ ba jeex nena kenen ka dal di jog dal di wax ni قد عملت حسنة مرة من كت مصنع دف لبخ بن بس من كان لي أبوان كبيران وكان لي غنم فكنت أطعم أبوي وأسقيهما من مي كت يالا دف ما جخو نياري ويجور نيما قت لول mam nak ay nak di sam kat mune wanti limay sam yeb teewul ne samay wayjur malen di togal ñuy lek buñu bëgge naan itam malen di rotal neena benn bis nak bama deme sammi neena taw bu metti teena ma ci alba bu mu gudde neena bima ñewé fekk na sama ñaari wayjur ñi ngi nelaw neena ma rat meew andil len pour defaral len rer neena bima ñewé fekk na len ñu nelaw neena bima ñewé neena ormal na len ba yewuma len dama taxaw rek di xaar ñu yew ma taxaw bu beuset neena biñu yewo nak neena la len defaral nak ñu daldi ndik neena yalla su fekenteni lolu ma defon ngir ormal samay wayjur su fekke sa jëm rek tax ma ngi lay ñaan xeer wi yalla na fi jog xeer wa daldi ne bajj daldi sanne ku ci alba buntu bi daldi leer nañ ci sen kanam ñom ñepp ñu daldi genn ñu ne kon bu yalla ne yonent bi am hasibta an ashab al kahf war raqim kanu min ayatina ajaba ñu ne ar raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ci xuntu mom wa qila wa huwa al wadi alladhi fihi ashab al kahf am nañu ne dedet خروا خمنتني خروا أصحاب الكهف نيكون مودي رقيم وهي أمن سرين بني وخ كعب نينا قريتهم ميسين دكب دكب نيو دك موتدو رقيم وهي سعيد بن جبير أك نينين ندل موم تي أئمة الأخبار وخنن الرقيم لوح من حجارة
كتبوا فيه أسماء أهل الكهف وقصتهم. نيني سعيد بن جبير اك نينين يدول مومتي كليفي استواري نيغا خامتيني اي سوريان لين نيوم نينن الرقيم مودي تابلو باغا خامتيني بي خالي يويو генي داو تابلو بو ني بيندون سيني تور بيندي سي سيني وي جور bindi ci bis biñu genné dëkk bi bindi ci itam kenn ku ci nekk ñaata at nga am bindu seen histoire ak la leen tax ak genn ñu né modi ar-raqim moy tableau bobu kon wax yoyu amna ci ak yeneeni wax ñu ni qala ahlu at-tafsiri wa ashabu at-tawarikh كان أمر أصحاب الكهف في أيام ملوك الطوائف بين عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام يوني فريكة القرآني أك بوهي السورياني وخنونوني أصحاب الكهف نينا سين جامونو مغيني كتش ديگنتي يونت يالا عيسى بن مريم اك سيدنا محمد عليهما الصلاه والسلام نانا كون نيوم نيغي نيكون سي ديغنتي عيسى اك سيدنا محمد.

0: متوخ يونتي صلى الله عليه وسلم داوود دي نقلوا يام نيغا خامتيني بني واخي في سوسيتي بي جامو دوت في اماتي ديو داف لان دان نابيلو داخيتام ني نبغ دين الاسلام ليمو ووتا موي جام لا دين الجام لا موتوخ يونتي صلى الله عليه وسلم كو بوغون جام لا كو دان واخ جام لا القران صح موغي واخ تي والو ميغا خامتيني بوكو نيو يوم دين سيدا وقتانك نيوم نيو وقتانك نيوم تي وقتان ويو وقتان وا خامني دا ناي جور جام واو وقتان با خامتيني دا نودو تي تانغ وقتان وا خامتيني تام واخ دغ يالا يو ريك تي داو مو واخ ني ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن واو موتاخ يانتي صلى الله عليه وسلم bëggul woon werante bëggul woon teesante moo tax imam shafii radiallahu anhu benn waaye ñëw na di xuloog moom di ko wax lu ñaaw mu ne tekk rek ba taalu bi mi yaakaar ni xëy na fitnee dëgërul fekk boobu sax fitam dëgër na waaw fekk boobu fitam dëgër na waaye rek da doon ba ñu ubbi buntu ay na tax bi ko talibe yi laaje lu tax tontuuloo dafa bind ni qaalu sakatta waqad xuusimta qultu lahum inna alkalaama li baabi sharri miftaaxu fi lsumti an axmaqin aw jaahilin sharafun wa fiihi aydan lisawni lcirdi islaaxu سمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح من وحن ما نمن نطنغ تنيو يخلق يو دل وحن من يعو للي واو فعلو سكت وقد خوصمت من قلت لهم ملين inna alkalaama wér na ni ki wax ak ubbi sa làmmiñ nee na miftaaxun caabi la boo xam ne dafay ubbi buntu ay inna alkalaama li baabi charri miftaaxu moo ni fi lsumti an axmaqin aw jaahilin sharafun moo ne dof wala ki reer te xamul dara nee na noppi sag la ci ñoom waaw nit ki mën naa soleeyam yi rafet ba pare nekk dof waaye bu togga ca mbooloo mi waxul dara toog jàpp ñaamuram kenn bu xam ak ndofam waaw kilifa gi xamul dara itam mu sagal ko jiital ko waaw bu toogee ne nit jàpp ñaamuram mën naa am sag waaye bu ubbee gémmiñam rek ñëpp xam ne xamul dara waaw mu nekkoon nag noppi sag la ci kiréer sag la itam ci ke dof ne ko nag moo tax samak noppi sag la ci moom waaw rawati na ci borom xam-xam bi te su ma waxoon rek ay mën naa judd kon difa sala nañ baax na wante nag ba la ma ñu defaru xool moo war a njëkk a defaru waaw ci ngesal maang jàng ni lok maang jàng ne waaw dala yàmmiña defaru xol moo war a njëkk a defaru defaru waaw ndax xol li nekk ci moom làmmiñ ñu koy génne waaw moo tax bu fekkee xol dafa baax làmmiñ lu baax rek lay wax su xol bone làmmiñ lu bon rek lay wax moo tax war sa dane xol ñetti cër waaw dafa am xol bu ñu tuddee alqalbu salim am أمخر البنية الدائي القلب المريض أم خر البنية الدائي القلب الميت يعني أمخر بنوت ويربين درجتك أخر بنا خمينتني دفع فعلا أخر بنا خمينتني دفع دي يتخل يوم خل جنا خمنتني مودي القلب السليم موي خل بنوت تغير درجتك موي خل بنا خمنتني بوكا لك يالا نيكوتي موي خل بنا خمنتني كنان نيكوتي موي خل بنا خمنتني نفاق نيكوتي موي خل بنا خمنتني فن نيكوتي moy xol bi nga xamanteni ngeneel nekku ci moy xol bi nga xamanteni ray nekku ci moy xol bi nga xamanteni naw jëf nekku ci moy xol bi nga xamanteni war nekku ci ak wuro ci moy xol bi nga xamanteni ak kacior nekku ci bëpp xol bi nga xamanteni mucc na ci ay bi di koy xol boobu xol bu wér la moy xolu kéragal yàlla dara nga mën a jëriñoo alquran laar gi ci nekk fokk book nga mucc ci mbooleem feebar yi jàngoro yi nga xamante ne dafay rey xol waaw moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يلا نانا تيري بيدي القرآن سك نكول تيني جمين جبنا نيال نيرك اليال معنا ندخل انت بيسن خل متنا تنبولا اي بجيكوي الذين يؤمنون بالغيب معنى نحن انتنا قم نلقب قمت بل تقول سين بك يقمك سين خرب ورتخ يقمك موتخ أبو جعفر الرازي جلنك ربيع بن أنس مجلتي أبي العالية موخنا يؤمنون بالغيب من يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث من فهذا غيب كله لأنه يؤمنون بالغيب جم دين خمنتني خل بموت تألي بجكوي dana gëm kumpu nani gëm googu moodi mu gëm ne yàlla am na te tegu ko bëg mu gëm ne itam malaaka yi am nanu te tegu leen bëg mu gëm ne itam téere yi yi wàcc ci suñu maam ibrahim wàcc ci yonent yàlla moussa wàcc ci isa ibnu mariam ak bii teere wàcc sayidna muhammad ñoo xam ne dégg teere dëgg la yu yàlla wàccee waxi borom bi moo ci nekk mu gëm itam yeneentam yépp amoo xee jëg seen dañ cee génne kenn gëm ne itam yowmal xiyaam am na mu gëm itam ne aljanna am na kër taraangara ñeel way gëm ñi gëm ne itam safara am na këru toroxte la ñeel way wedd ñi gëm ne itam ëllëg ku ne danga dajeeg sa borom te dana la rekle la jaadu ci yow mu def ko nga gëm ne itam am na beneen dund buy am gannaaw dundu adduna gi te dund boobu moo dàq fuuf dunda gi ña cay dugg àjjana moo gën a metti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ñu war a dugg safara nga gëm ne itam dëkki am na mu ne ñëpp kumpula yo xamanteni ku ko gëm saxal ko neena sa xol mucc na ci ayib kon nak moñu naan mu mucc na nit dina gëmé ni xayib gëmé yi amna ba paré té waajalul nak xolam xaxaba diko sorel mbolem ayibi jikko yi nga xamné day ray xolam mu bëgg mëna dëcc banex bi nga xamanteni mo de banexu al iman min waaw lam moy nga xamanteni mo foot mo lim xettu jikko yi bëgg mëna am place ci xol bi kon moy moy sayidi ñëkke nit ñi ci jangoro ju nga xamanteni mo nga raam wu si nit ñi nit ñi di daw di ñëpp ko ji pour musiba wu jàngoro woowu ba ñu dugg ci seen yaram mu ne du ñàkk lañu mën a jël ba jàngoro yooyu bu ñu ñëwee dañ mën a dugg waaw xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne dadda ilaykum daa'ukum min qablakum alxasadu wal baghda daan na wax ne dangeen ngeen ñàkku ci ndax jàngoroy jikko ya daan faagaagal xeet yu njëkkee ñu ngi raam wut si leen kon daw leen ngeen ñàkku ji waaye fan la julli ñi di ñàkku ji ñu ne ci julli waaw parce que julli mooy ñàkk bi nga xamante ni xeet nit taam koy def mën naa mucc ci mbooleen ay bi jikko yi waxu ñu nag sa gëg sikki waaw waaye julli dëgg la nu wax waaw wax nañ ne itam bépp jikko bu nekk ci xolu nit ki tëye dañ soo saxee ci julli dana dañ waaw dina ndax muy boog bi nga xamante ni ci la ñuy opéré mbooleem jikko yi nga xamante ni dëppawut ak jikko jullit moo tax yàlla wax ne inna salata tanha anil fahshai wal munkar waaw kon yàlla nee na julli dana doqalu ñaaw lu ñu sib ci nit ki waaw lu tax baytu julli sax warante nañu waaw warante nañu ci lu tax ñu tuddee ko baatu assalaat assalaat ndax soo delloo ci loxa assalaat dafay daal di nekk ñaan dafay nekk ak dua baat bi baatu assalaat loxateen moo di ak duaau defire ñaan kon julli ñaan la waaw moo tax yàlla bi ne cere bi jëmmi njub la ñeen way ragal yàlla ñi def ne ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne gëm nanu kumpa kumpa gi mooy yi ñu fi lim léegi ba pare wa yuqimuna assalata ñuy saxal julli di ko joxe ca na ko yàlla jëgle wa yuqimuna assalata waaw ndax saxal julli ca na ko yàlla digle dafay tax jikko yu bon yi duñu am place ci sa xol ndax mooy ñàkk bi nga xam ne soo ko xasee soo ko dee ñàkku jikko yu bon yi di koy kañaan di koy nebaab di koy fen di koy mbañeel di koy rëy di koy wërëj jikko yooyu yépp duñu am barab ci yow waaw moo tax mu ne wassalaatu baadal iman afdalu taaat mbooleem façon yi ñuy jaamu yàlla gannaaw gëm yàlla gannaaw ba ngay gëme yàlla ba noppi julle ca gën waaw moo tax mu ne kon julli am na
1: ba ca topp tagg la yaani thanaa la ba ca topp itam qiraa la ba ca topp itam rahma la maanaam yërmande la moo tax ñi ne duaa la dañu sukkandiku ci waxu yàlla ba mu wax ne wasalli alayhim ay udu lahum waaw wasalli alayhim maanaa na nga leen ñaanal man mu koy firee moo tax ñu ne kon assalaatu bi maana dua dina ñëw léeg-léeg firi ñaan ñi nga xamante ni dañu wax ne assalaatu bi maana thana moo di waxu yàlla ba mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi maanaa yàlla ak malaakaam ñu ngay tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko bàkk aw so amé sa ngor dang koy bak pour mu sawat yalla nak and nak ay malakam di bak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lolo tax yalla digel ñu ñun julit ñi pour ñu bak sayyidina muhammad motax ñu nekkon yusalluna fi bi ma'na atana ñi nga xamanteni dañu wax ne am jangala yalla waxna yonentibi sallallahu yalla waxna yonentibi ne ko wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika as-salat huna bi ma'na al-qira'ah mi nga xamanteni dañu wax ne julli as-salat bi ma'na ar-rahma manam yermane la ñooñu ñu ngi tektolo waxu yalla bam wax ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim waaw ma'na ulaika alayhim yaani rahmatun min rabbihim as-salawat huna bi ma'na ar-rahma kan sumiyat biha لما في قيامها من القراءة وفي قعودها من الثناء والدعاء ولفاعلها من الرحمة نيني تودينانو جولي تودينانوكو الصلاة واو نيني لوتاخ ناخ دافا دافا دافا دافا ام مبولم خيتو نينتي معنى ين في تودو جولي امنا نيان جولي امنا تاغ امنا الثناء نيني ناخ ياغي تاغ يالا سي بو توغي دي تايا yangi ñaan ci bo toge di tay dene bi ci dess itam bo taxawé yangi jang alquran kon qiraa ngi ci dana ngi ci du'a mu ngi ci ñene itam ki julli dana am yermande yalla kon mbolem xet yoy yeb julli ëmb nako tabarakallahu mbokki ci waxtanu salman ak sangam bobu ci walu xol ci walu xol ci waxtanu salman luqman ak sangam bobu ci walu xol ci len beug sharha tuti rek xamna sax waxtu yi duñu ko may ñu jéxal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank nang

ak ñu yàqu parce que bukkan dañu ne fas la fas nag soo ko tàggatul mën naa màng te bu màmmee nag mën na laa gaañ. moo tax kon bukkan dana koy yar yar sa bukkan boo yarul sa bukkan nag mën na laa indil musiba bu rëy. moo tax mu ne bukkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek lay bëgg ci nit bakkan la. bukkan nag yamay bëgg xamul la ca baax ak lu ca bon. bukkan jamono jàngur mën na koo romb mu bëgg ko. bukkan xaalisu jàngur mën naa tege mu bëgg koo sàcc. bukkan nangu neex mën naa tege xelam nekk ca pour mu lekk ko. waaye nag bukkan biñ ko boole wuta xel mu yar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk. bukkan dañ koy booleeg xel mu ñu yar ndax su fekkente ne bakkan gis na jabaru jàngur bëgg ko xeet mën a yar noo ko noon yàlla de tere na nit ki di xool jabaru jàngur ndax loolu dafa raam te itam boo ko bawul ëllëkee ma xiyaam dañ ci am duma yu metti di ko yedd ba bakkan retourné. bakkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa moo am bëgg-bëgg jël xaalis ba waaye xel mu ñu yar moo naan ko ah xaalis bii de nga ñu rus nga te itam kilifa nga te bis boo ko jëlee itam ba ñu xam ne yaa ko jël dangaa am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nangam mën na laa yàqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defee xel moonu mooy wàbba ci bakkan. kon xel dafa mel ni mooy sàmm bi nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw comme ni nit di sàmmee ak jur waaw léeg-léeg itam bakkan bi nga gisul ñoom xel ma nekk ca laa waaye xëy mu ñu yar moo ko naan ñam bi na xam nga ndax ubboon nañ ko wala ubbuñu ko ndax ñam bi baax na wala baaxul tey naa laaj ba xam comme da nga ko fay fekk rek waaw. wante nag nit ñi nga xamante ni amuñu xel te ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel da ngay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ñu bakkan amee dof. loolu moom moo waral itam def bi bu rombee poubelle bi ñu tuur fa ñam mën naa jàdd ca poubelle ba di lekk bu fekkee bakkanam bëgg naa lekk ci lekk ca ñam ba xanaag bu ca bakkanam bu ca xelam nekk bu ca bakkanam nekkee rek day daal di daw dem ca poubelle ba di lekk waaw. lu tax mooy lekk ci poubelle bi c'est parce que amul xel ma ko wax ne ko lii ngay lekk baaxul waaw. su ko defee bakkan su fekkee amoo xel mu ñu yar mënu ko lënkaleel ci musiba rek lay dëkk. ñoo ñu la yàlla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan na ma baraay seen xel sàggan na ma baraay seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla. lu tax bakkan dañ koy lënkaleel xel su ko lënkaleel yow la xel mu yow xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye la muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul. ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lanu ndax la seen bakkan bëgg rek lanu xam waaw ni ñu ay dof sax de waaye raye nanu seen xelal ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mujj na ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loolu ngeen sant rek ñu def ko. mu ne yàlla wax ne afa ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu wa adallahu allah ala ilmi afa ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu wa adallahu allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basrihi ghishawatan faman yahdihi min ba'di allah afala tadhakkarun. yàlla nee na xanaa gisuloo waaji nga xam ne nekk na jaamu bakkanam. xam nga ku dem ba nekk sa jaamu bakkan da nga dugg ci cànku te doo ko yëg da nga dem ba ku la wax dëgg doo ko dégg da nga dem baytam doo nangu dëgg moo tax topp sa bakkan day dem ba wowal sa xol te bu sa xol waaye nag si fi ne sa xol dee na te ko xolam dee safal la jëm. moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi ñee feel moo di roox ba
berilah khamimlah ba agrada lujar saragam tuk syahwa mudilan tuk pesabakan bungup baca tuk pengwadi al-ghadab al-ghadab huwa mar ya gita dafa bokku ci nga xamanteni ponki kefer lan lo taxon luqman wax doom jine ko so bëgge boole moolem xeetu yew yi da ngay fexe ba bañ mer mu ne ko ndax mer moo boole moolem moolem xeetu ay yi mu ne kon boo fexe ba mucc ca mer rek mu ne kon nag léegi da ngay daal di am aljanna ndax nit ki su xasee mer rek moolem moolem xeetu ay yi taxaw noonu ci kanamam waaw waaye soo merole rek moolem xeetu ay yi sori na la mu ne ko kon da ngay fexe rek ba bañ mer yonent bi sax waxoon na ko benn waay waaye ñi dafa ñëw ne yonent bi dénk ma dénk ma te nga tënkal ma li may dénk yonent bi ne ko bul mer soo fexee ba tee sa bopp ba bañ a mer de da nga mën a am àjjana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu Luqman yonent bi wax na ci xadis ne fa inna dunya xadratun xulwa وإن الله مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى يا أنت بيت حونا دلي وار جلدني نعم يا أنت جلدني من عند يدرنا أدنى طوب نتخل طوب من يلار سخ منك يا أنت مولم فيا بطن ينوتكو da ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna ndax da ngeen seetlal wala du ngeen seetlal da ngeen moytu àdduna na ngeen moytu jigéen mu ne ndax fitna banu israil jigéen la woon mu leen fitna leen ba yàqal leen waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen sax ma nekkal yàlla nag moo leen fa yóbbu pour ngeen wuutu ko mu ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna ndax da ngeen seetlal wala du ngeen seetlal na ngeen moytu àdduna na ngeen moytu jigéen mu ne ndax fitna banu israil jigéen la woon mu leen fitna leen ba yàqal leen waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen dandañ ñëpp jigéen la góor ñi nga xamante ni tey dajji na naay kees rekk ko wala ñuy dugg ci musiba yi yëpp jigéen a tax ñu def ko waaw yonente bi nag nee na kon fitna boobu na ngeen ko moytu ala inna bani adama xuliqu ala tabaqatin chatta yonente bi nee na doomu aadama yi bind nañ leen nee na te nee na ci étape yu wuute maanaam ay kuréel yu wuute leen fa minhum may yuladu muminan am na ca ñoo xam ne dañoo judd nekk julit wa yaxyaa muminan te dañuy dund itam nekk julit waaye muutu muminam te dañuy gaañ itam nekk jullit waaw xanaa kooku mooy doomu aadama bi gën judd di jullit dund ceeg njullit day ceeg njullit wa ne wa minhum man yuladu kaafiran am na ca ñoo xamante ni beneen kuréel bi nga ñaareelu kuréel bi ñoom am na ci ñoo xam ne dañuy judd nekk yéeféer dégg dund nekk yéeféer waaye nag yàlla dana leen defal chance bu ñuy dee deyaale ngëm waaw maanaam bu ñuy dee deyaale kéefér maanaam am na ci jullit yi ñoo xam ne dañuy judd ci njullit dund ci njullit dee ci njullit am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy judd ci kéefér dund ci kéefér dee ci kéefér am na ci nit ñi ñi nga xam ne dañuy judd di jullit dund di jullit waaye dee nekk yéefér yàlla ñu ci yàlla musal am na itam ci nit ñi ñi nga xam ne dañuy judd nekk yéeféer dañuy dund itam nekk yéeféer dañuy dee deewaale ngëm waaw kon nga xam ne loolu chance bu rëy la waaw da ngay gis yéeféer boo xamante ni yow jëlit bi defee nga ne yaa ko gën demin fekk yàlla mën na koo baaxee ñu mujj a gëm yàlla da ngay gis jëlit boo xamante ni tabarkàlla mu ngi góorgóorlu waaye nag cheytaani mën na koo dëpp ba mu mujj a deewaale kéeféer yàlla ñu ci yàlla musal mu ne kon nag loolu lépp la koy waral moo di mer yonente bi ne kon ala inna al ghadaba jamratun tawaqadu fi jawfi ibni adam ala
إليه وانتفاخ أوداجه ينتي صلى الله عليه وسلم لنا بغين يقول ما يقول لن ينجو لتني ما يندي يقول لن مر خلو سفر الله ويتركتي بيرو دوما آدم بي مولي خلا جسو لن نتكي سمري نبتي دي خونقي مولي كو أهكي مولي خلا جسو لن نتكي بو مري مي أي لخم دي فنكي مولي كو أهكي مولي كو نت فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فالأرض الأرض سفاكين تنه كم تيين مردفنكم بكو فاكون متخو نتو سكو فاكيون بو فاكون ندفكو فاك نتو نتد نتد نخ بلا فاكي نتخو بوتو دامو فاي بلا فاكي نتو كتن بوتو دامو فاي خاوي موي فاي يانتي بلاك مي ألا إن خير الرجل من كان بطيء الغضب مولي غور يدال كيشي جن نتني كيشي جن مولي كيشي خبنتني مرم غاول مرم غاول بفرة سريع الرضا تبو مرأيتم غاوكي الجن مولي وانتي وشر الرجل مولي جن الضلة تنتني مولي من كان سريع الغضب كو خبنتني دفع غاول مر بطيء الرضا تيتم يخجي الجن يونيت لفا يخم مر Je suis un homme qui a été un homme. ci ponki kefel kenn ku ci nek mën nga ko segg nak ci sa bop genné ko ndax itam mo ci bamo rek mën na ñew ci kefel yant bi manam saban Luqman mo ngi continuer di war doom ci ne ko la nek nitu jam wala ko ndax da nga fexé ba depo ak say mbokk depo itam ak say mbokk julit mune na nga fexe ba baña nek fitna ndax itam yalla rabbuna ko yey fitna te bo demé ci hadith dama gis yonent bi wax ni assalamu ismun min asma'illah manam baatu salam mana tour la ci touru yalla yi dina yalla ko wacce ci ko suuf kon ne len si wal baatu jamm ci sen digeenti woné ba ci walu nuyo na ngeen di bari la ngeen di nuyo ndax dama jur jamm woné ajimo jëde bu féké ñoo na rombuna aw nit ñoo leen ta fay ñuko néna dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay wajoju woné tam waji dana am gëneel gu reuy nak mo fatte nit ñi jamm woné kon nak mo yërënt bi néna bokku na ci ñaan yi gën yu jullit bi war da saxo diko ñaan mo di ñaan pour am jamm motax yërënt bi dawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ni allahumma inni as'aluka al-mu'afat في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة يلا ما قلين يان جم جمي أدن أجمي الآخرة كون يلا يلا دفع جم ومني لطمان كنت من الدوار دونج لكونا نفهم كسي ويجور نخيتم نخلنا لنو تيتم yalla digle na ñuy rafetal jëm ci wëjjur yi ne ko itam nga gor gor lu bu baax ci sa walu diine nga xamne itam lepp lo def rek yalla xam na ko ci itam ñu ko noté ci téré bo xamanteni bayiwul dara wax ma na bay bi ne ko ya abati in amiltu al-khati'ata haythu la yarani ahadun kayfa ya'lamuha amiltu al-khati'ata حيث لا يراني أحد كيف يعلمها كيف يعلمها الله ولك الدين نخص فيك كنت ندفنا أكون جونتي ولا ندف بكار لولا نكو لك يا الذي خمي ماني لقمان بمولا جل هدمي باي بخمني لا يجوك يا ابو الدين ولا يدفك والله لا يجو ما نام جنا ليرنو لا يجو يتم لنتون شمون بوكي ساكو أكليرنو كمي yeko bay bi wax ne ko yalla nga fepp te la def rek yalla xam na ko mané ko yow sama doom mané di saxal julli tay digle lu bax
di teralu bon lepp lu la yalla tek non ko nangouti moy ko bu ray ray bu dox ci ko souf di tetal ndax yalla bëggul kenn koy tetal mo na nek nit ko sante bu da dox bu da fune nga sanni fa sa bëtt nga ne itam nga ngay souffrir sa bat nga nek ko molest mo ne ko bu de yu waxu bo de wax ci kaw ndax leg nga tankal nit ñi mo ne ko xana xam lo ni bat yeb bi ci yalla gëna ben moy batum naam ndax dafa xumbu te amul njariñ mo ne ko nak li dama laaj ci ñun ndax bu fekkonte ne yaa ngi ci bërëb bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara mu ne ko yaa bu ne ya innaha in taku مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ويقول يوسى مدوم من لا يجلني لا تعني أتوم تبقى لأنا سوف يكون تلي دفنك تشوف سوف سوف سوف تشوف سوف سوف تبقى بلندم بلاقة بخمني كم من كويس ولم نك تقو أسماني فسوف خمني بد أبوف ولم نك إتم تبقى سوف سوف neena nek ci borop yi la ko kan xamul neena nga def ngam nek ci borop yoy def fa bakkar neena bakkar bobu yalla dina ko xam te dana ko noté ci téré yoy man wax ñes nga bi bor ge waxe wax bi ci adam ji da di daanu xam ci saasi da di sendu buy da di dé ci saasi lutax ndax li baay bi doon wax ak moom baatu xikma la yoo xamante ne dafa jóge ci xolu baay bi jëm ci xolu doom ji waaw ndax li baay bi doon wax xoo xale bi moo ko doon dégg waaw boobu noppal lu fa njariñ xool bi ñaari xol yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xol nga waxal maanaam baay bi dana waxeek doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp ragal yàlla gal ëpp loolu tax doom ji daal di xam ci saasi daal di faatu ci saasi ngir ragal yàlla bu ëpp kon nga xam ne bale bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climaam ndax baat yu dugg baat yu sell yoo xamante ni doon na ko wax doom ji moo tax alquran itam daal di tibb waaraate yooyu ca jamono yonente yàlla daawu da nga xam ne jiituwu na yonente yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire luqman ak lam doon doxaleek doom ji indi ko ci alquran pour jullit ñi njëriñoo ko kon mukki jullit ñi ñoo xam ne njëriñ buñ ko daan wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante luqman ak doom ji ak lam ko doon digal loolu nag du luqman daf ko digal doom ji rek waaye mboolem jullit mën nañ ko jëriñoo kon tabaraka allahu mbokk yi

совершенно не для этой хозяйки, чтобы хамер меня. Но все равно мы не кроме брать. Здесь бери нам к нам такой нам ли акка чорчи комеса и вега на барек. Вот так и венти бисму алейсалям нене. Вау. Nene pipu kawesan kacor du Lalu Nene kece parah cedu Lalu mau jepe cek kawesan Bah cepa beri dek kucu Jep cek jepe Nah yunin tipe selalu selam Nikal nenin na kawesan yitabi Wah hitam nikilia yitabi Tapi kawesan nak mudi Nuyir ni kiliyan yi ci ni muy fixé ay prix ba ñu fopulé ba lu wara jar ñaar fu bañ ko jaay témèr ak lolu fopulé la ñak tabé ci commerce la yi ci bi ngañ ñu commerçant yi koy def ba bëgg commerçant bi tabé ci prix ba gi itam kiliyan bi tabé mo mi tunu ci na muy waxalé ndax lu wara jar ñaar bo ci fé Saya nak buka mak, mana pun komersan buah kami, nampulah pun jadi cipu yutet BM. Sohor pun si komersan. Kita pulang, kuhun lewat, kusaj lewat, makan lewat, amun yer ni dulu. Tapi itu, amun boleh dulu. Tapi itu, kurasa pun cipu tegur lewat. Lalu nak bujit Islam pinjol. Mau tak nak? Malam muka besar ini dah ini pun najok mom. Nampi bujit kuyu tadi uicu. Kuyu demi bujit kita buri. Kemudian dia ni besar juga kami yang dalam. Mom muka bujit. Iku jiku tu bapa repu bujitnya kuyu tole. Mu jarul mu jil alam baca def mu jarul mu sol dalam sebabkan di jihad cila menyembul cuma def kecil komersan yui banyu nempi kone kamu gak kren dibu di jini ni yang kita nyewna nu wahtanak ini ke wahtanak mu wahna lehen ini tak mungkin jini yui tempo jini jini da fay def ci nit ki maana da fay ci nit ki matari mo akhlaq moy jep yu tettu ci kawé ndax di ñu jox xamni da fay téré nak sangara da fay téré ñaanu da fay téré sacc da fay téré toñ li li fi nga xamanteni yu ay ci ci di mu ci ko tay tan di ñu jox da fay dab yang aku nak buat kami yang layak itu selalu berubah belum itu ni ni mual lalu anda fikir pantai si nampak kau main kurun ni pun ni dah nak kecil lagi ni macam jitu le kau main kerai kau bersama yang ini aku nak mau tiga jitu jadi semua ni perfect kau dia mual ini kau ni Osman borom alal la won comme sayyidna usman mi deitam mi fi yonent bi joge abubakar ni dem nek fi abubakar ni dem na demé omar nek fi gënal omar mom usman mo ñew usman mi nak yonent bi mayon na ko ñaari doom deitam yonent bi waxon na ni usman malaka yi sax dañu ko bus ndax ci ko yu tet Ousmane mu jindul ibnu rumata te ci misal dafa melni Sénégal tabarkal la société bi ak ndox mi di ko jaay mu ko tuddé son espoir tabarkal la société bobu
tay ji ku yalla mayon wërsek nga jënd société boobu ne sarax nga ko jullit ñi dëkke Sénégal bu kenn fayati ndox defe naa ne ñëpp danañ lañ. Seyna Ousmane moom ngi ci ndoon kenn mais ko jullit ñitti ak chiffre ko moomam ndox ma daf ko doon jaay tabarakallah jullit Seyna Ousmane jën ko ci alalam def ko wax fan leen laa sarax ko jullit ñi kenn fayatul ndox. Seyna Ousmane ci xarita bu moo joxe alal ju bari ba yonent bi fa naa ne naafile di ko ñaanal yàlla naan yàlla yàlla bu am bu yàlla bu Ousmane defati Bakar buy bind yàlla nga ko gërëm di ko ñaanal ba fajar ndax rek barka la ni Ousmane tawee woon. Ousmane moom moom la ñu tuddee woon mu rëy ma ndax moo dencoon ñaari leer yooyu ko woo ci Seydina Mouhamad mu mel ni kon Ousmane moom moo ko dugal ci diine ci ay loxom la jaaree tuub bu mu ci jógee ku ñuy wax Zubeir ibn al-Awwam. Zubeir ibn al-Awwam nee neen ndeyam moo doon Safiyatu bint Abdulmutalib maanaam doomu bàjjen la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Zubeir ibn al-Awwam ndax bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jóg. Nee nañ bi muy dugg ci lislam fukki at ak juróom rek la am am ñu ne déedéet fukki at ak ñaar la am ñu ne moom ak Seydina Ali nee na am nañu wax ni moom ak Seydina Ali nee na ñoo bokk même âge ndax bu ñuy dugg ci diine juróom ñetti at la ñu am nañu wax loolu moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib ak Talha mi ak Saad ibn Abi Waqas nee na ak Zubayr ñoom ñoo ci dundoo ci mel na kon ay maas la mu Zubayr ibn al-Awwam mi ak Ali ibn Abi Talib ak Saad ibn Abi Waqas nee neen ñoo ci dundoo ci benn at. Zubayr moom itam bokk na ci Aboubacar yi dugal ci lislaam mais Zubayr mi itam mën nañu wax ni bokk na ci ñi gën a mag ci saxaaba yi ndax xeex na mboolem xale yi nga xam ne yonent bi xale na ko moom Zubayr nee na itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale woon na ko ak saxaabi bu mag ba Abdoulaye ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhaajirin yi ca Makka nee na bi mu ñëwee Medina itam nee na bi muy mbokkale muhaajirin yi ak wàllam saam dégg nga moom Zubayr yonent bi mu ngi ko mbokkale ak ku ñuy wax Salamatu ibn Salama nee na Zubayr mooy ki njëkk a bocci li jaaseen ci lislaam waneen ne Zubayr ëppalu rajulin salla say fa ku fi islaam nee na itam moom Zubayr ñu ngi ko rey ci waqaatul jamaat ci lan ko reye biñ koy rey nag moo ngi amoon juróom benn fukki at ak juróom ñaar ñii ne juróom benn fukki at ak juróom benn nee na kooku itam bi muy yëgri ay maqama yëpp Seydina Aboubacar moom moo ko dugal tabarakallahu ci lislaam kon Seydina Aboubacar bay na waaram ci diine na mu jaadoo neneen itam ku ñuy wax Abdourahmane ibn Awf moom itam commerçant bu mag la woon wax nañ ni yonent bi ci tundam julli na ci binnaam ñaar ñaar yonent bi julli na seen gannaaw ñoo ko jiite ci dundam moo di Aboubacar ni Sadiq
حد عبد الرحمن بن عوف. وعن إني عبد الرحمن بن عوف يرنت بلف كفك مجل تبارك الله أبوني وأبد مجل لغا قريك وشواهي سخن دول بلغا أبيرنت بلغا نمو إيتي وعي أبونا الشخص بو مو عبد الرحمن بن عوف نايا مود الشفاء نخ موم مو ريولي وون سيدتنا آمين مجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موم عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف نينا نيوم كوي داكن تليك محمد واي تروم تي كدوغة تي جافية نتدون عبد العم أم من الديرب

ni yassir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi néna ci la jop mom yassir da di jakar lok abu jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim inni lam ara ammaran ams ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته وإنك لتضع العنف في غير موضعه وتلوم غير ملوم منكو يو أبا جهل يا سخر كي دخن ديم بولرنتيك يو dekkalek yow man doxalem doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi te kat man lay yegal ni sama dom joju tax nga sanni ma tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm muhammad man muhammad xawmon ne sax amna diine du muy wote ba weddi sen yalla yi te sama dom ngi ni ñaari fan gisumako xawma ci limu nekk kon soma de wax ju bon gi dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax nga may soxre dima wax kaddu yi ñaaw yi ya ngi may yedd te waru lo may yedd muniko fa hala anufta bil arqam ibni abil arqam wa huwa misluka sayyid min sadat mahzum wa huwa qad sabaa qabla an yasbaa ammar إن كان عمار قد صبأ وهو قد جعل داره ناديا لمحمد يلقى فيها أصحابه وينشر منها دعوته ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ولكنك خفت الأرقم لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك ونهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي مني وقتانك أبو جهل نكو يعني ميت yang may wax luma naqari ba tax ma takaliko ak sama sago waye nak kaddu yi momako amna ci kum gëna jek muniko xana do yedd arqam ibnu abi arqam nax mom sang la ko miyaw yena bokk ben fami te mom arqam momu jeng na gëmul seen xërem yi jeng na ni sama doom ja jenge bi ya di ammar te kat yemul ci jeng gi rek wante dafa ubbi kërëm jël kër ga mu def ko siège social pour julit ñi mu jox ko yonent bi fa lañuy dajé di waxtane seen mbiru diiné fa lañuy tassaré l'islam bi fa lañuy yeké seen yalla yi lu toll ni xamé kon kay yow bu fekke ak njambar mu ngi ci yow jugal nga bocc sa jasi dem ci al arqam ibn abil arqam muy sang meew def ci dekk nga jeflante ko mom do mu sax sax waye man mi doxandem aw ma fi nijaay aw ma fi bay aw ma fi kenn yeen la fi am su ngeen man re tek ciono bi te jisu len ko ci man xana ci sama dom lolu yabel la kon abu jahlin sam njambar bu deni deug la deuguna demal ci arqam ibnu abi arqam muniko nak man mi nga xamne sa bay bu ndaw biñu wax abu hudhayfa moma bay ci dekk bi man jotewuma ak yow dara ndax gisewuma ak muhammad gisewuma ak sama doom te man lay yegal ne bu sa bay don dund te modi abu hudhayfa ñak teggine gi nga ma def ci pencum makka do mako def bu mukk fofu nak la daldi joge
diis gann nak ndax naqar dal di wey nak dal di jëm ci kërëm bayi len ci penc ba ñuy yeddante ndax daf len mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko téggin ci biir pencu mak té ke ci jitu di Abu Jahl ñu ni du ñu ñuy bu jup kërëm mom Yasir néna soxnam su teddu soosu di sumayya gatandu nako ak muñ gatandu ko ak kanam gu belli néna lu jitu mu koy jégué sax soxna ci tepp na la ngamuko néna di wax ak mom ci kaddu yu jekk kaddu yo xamanteni mbeugel ak orma moko lal mu ngi nan ko abshir يا ياسر فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والاخره منيكو يو سما بروم كير بيغل ناخ سا دوم جي دي عمار انديل نانو لو مانام انديل نانو ييو ادونا اك الاخره ياسر وقت جاخله نيكو الاخره ما الاخره منيكو الاخره لان مودي الاخره بعد بوبو دي بعد بو بيس لا سي مان دنيا دي خمناكو ناخ مودي ادونا بي ني نيك واي اخره دي بعد بي موغي سوغا ا روت سي ساماي نوب منيكو لان مودي اخره ماذا تقولين لوي واخ يو سميه اني لا اعيش عيشه منكره منذ اليوم تروعني احلام الليل ولا افهم ما يقال لي اثناء النهار منكم من كرسم دندو دا فا ملني دندو بو نسيبل ناخ بوما تدي دي نلاو اي جنت دي ما تيتر بيتي جيتام سما دي ويتلي كو سمو نيت ني ماي واخ كادو يما جاخال اك يما نخاري فوفنك neke bobu ammar mu ci keur gi ammar dadi ni teul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khairid dunya wal akhirah ne ko begal yow sama baye ndax andil na la yiwu aduna ak al akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك سوني جنى لي أجنى على لفوته باي بينكو يا عمار دمجك ندنغ weddi xërem bi da nga jeng gën diini l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayjur ammar dal di rewu orma ak ciofel ci bayam ne ko bay wax ma kay ne ma da janayta li abi ni abawayk ana lan ban yiw nga watal sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat watalna len furwi aduna ju yiw ak al akhirah ju yiw a am nañu wax ak yow nak ne la man jengna waye mang lay yegal ni inni lam asbu وإنما أسلمت لله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وأرسل إلينا محمدا يهدينا سبلنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهالة والضلالة والغي إلى الحكمة والهدى والرشد ويبشر من آمن واتقى بأن له رضا الله عنه ما عاش
وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت، وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا، وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت. ياسر نيكو مانام عمار ني بايبا نيلا واخ ني داما جينغ دانيو جوم مان جينغوما داما جيبلو داما جيبلو تي بور بيغا خامني مو بيند جوروم نياري اسمان بيند سوف بيند جانت بي بيند وير بي بيند ني بيند بيتيو ني bour bi nga xamne moy yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienter di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendem lendemi togn lendem lendemi bokalé lendem lendemi moy jëme ñu ci leeru gëm yalla ak top ko genné ñu ci reer ak ak cyankoté ak mbewté ak rewandé jëme ñu ci xam xam bu baax bu lay jëriñ ci aduna di lay jëriñ alakhira jëmiñu ci njub jëmiñu ci yar ak teggin yonent bobu di begal kep ko gëm yalla kep ko xamni mu ngay moytandiku li yalla téré di jëfé li yalla diklé mu ngi begal mom yonent bobu nit koku ci né dana am ngeureumal yalla fi mu ngi dund fi ci ko suuf bu génné aduna itam yalla dugal ko aljanna mu di keuru tarangam tayitam ëlëk yamal xiyam dana am ngeureumal yalla dana am ci yool yu reey yonent bobu di waar kep ko wax di ji lama fi yalla don xaarlo lolo tax ma jinde yaman khuru makka wile bimu waxe ak amar ba nopi nak ci la gestu nak wulbeuti ko ci soxna sa di sumayya bimu ñewi ba ci sumayya mu daldi ray bop sumayya ca loxom bu tedd ba daldi koy wax niko hubbuka huwa alladhi niko hubbuki huwa alladhi da'ani ila intidhar hadhihi as-sa'a mu niko soxna su tedd ji sama mbeugel ci yaw sama mbeugel ci yaw bi nga day jang mu ñew ci kër Abu Hudhayfa gis la bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne may jong mu juñul ji mo la bay ci dëkk bi ndeke mbëggel gogu waxtu wi la ma fi doon xaarlo ma ngi lay sant di la gërëm ndax itam sa mbëggel bokku na ci lima tey ci dëkk bi ba ma dajje ak jëmuju tedd ji di sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu waxe lolou sumayya daldi delu wat mom yasir ñettat losam ci suuf daldi fomp ay ronganyam deng wante lumu fomp fonk ronganyam gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalat na ci fikim ba tabarakallah neena ba melni ay per yu wex tal ci fikimam bu tabarakallah wex bu rafet ba neena mu daldi wax amar ni ko yow sama dom kagn lañuy and nak ci jëm ju tedd joju di muhammad ngir ma meuna deg li nasma'a minhu kalimat alhaq kagn nga ñu yobbu nak ci serigne bu baax bobu kagn nga ñu yobbu ci yonent bu tedd bobu bañu meuna deg ci mom baatu deg te modi kaddu deg ga te modi kaddu yalla gi te modi alquran ju tedd ci amar ne ko lu bax bay ken du ko yexé ne ko halluma al ana in shi'tuma nanu

yalla daf ko jox diine muy wote jeme ci diine joju ma bëgg muy wax lan la mune ko man itam loolu moma fi bayyi li nga bëgg la bëgg neena fofu nak lañu andé ñom ñaar dugg ci biir kër ga bañu fa duggé fa lañu fekk sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam sahaba yaan ko wër bo ba bare guñu ma taguñu sax ñeen fukki nit niki ku ñun koku modi amma kam doon waxal modi suhayb ibn sinan ñom ñaar ñu and dugg ci biir neeg ba ci biir kër ga fekk fa yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ni deglu alquran jey wacc ci mom kaddu yu jek ya ak namu koy waxe ak namuy waré ni deglu ko xol ko setantal ko yëkëti tek gis ni dal deug la go xamanteni wax deug yalla fasiyene wuñu mukk mu rombu seen nopp ndax dañ ni deug du rombi nopp bañu ko deggé ñu daldi toop ci saasa ndax lañu deg doyna len ñu toubé nak dal di gëm wante ñaar ñooñu fofu lañu tok bokku ci talibé yi nga xamné gëm nañu l'islam fasiyene nañu joxé sen bakkan joxé ci sen alal joxé ci sen jot mu di Suhayb ak Ammar mi nak mo di doomu kilifa bu mag gi ñuy wax Yasir أصبح ياسر ذاهلا واجما مشرد اللب قد أنكر نفسه وأنكرته زوجه سمية فقد تعود أن يفيق من نومه قبل أن تشرق الشمس فلا يريح ولا يستريح وإنما يضطرب في الدار ذاهبا جائيا كثير الحركة موفور النشاط يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حتى يوقظ النائمين من أهله وولده وهم ينكرون نشاطه وحديثه في أنفسهم وطلبوا إليه شيئا من سكون والسكوت فكان يعبث بهم ويسخر منهم ويلح عليهم بحديثه وحركته وكانت زوجته سمية أشد أهل الدار ضيقا بهذه الحركة وإنكارا لهذا النشاط مني ياسر نكو يمي لون تبير كرب نح دفن يكون كو خمني نينا واكرم داننيو جامبت nekk nam ci biir kër gi ndax saa bu masaana yeewu lu jiitu jant bi di fenk nee na dafay dal di yeewa kër gépp ndax du noppalu te du noppal boppam nee na mu ngay dugg ak génn tëll-tëllam ci biir kër gi dana tax kenn dootul mën a tee nelaw ku amoon activité la nee na te itam ku bari woon lu mu daan waxtu la te itam bu dee waxtu day yëkkati baatam ba ñi doon nelaw ñépp danañu yeewu moo xam soxnaam sa la wala doomam jadi Ammar nee na ñoom sax activité am boobu neexu leen woon waxtaan yooyu mu doon def ak boppam te bu dee wax di yëkkati baatam ca kaw neexu leen woon waaye nag ñu ëmbal ko kersa ak yar wante teewul itam lañ koy ëmbal kersa ak yar yëpp bis sàkku nanu ci moom pour mu dal sàkku nanu ci moom itam muy wàccee baatam ndax loolu daf leen di empêché pour ñu nelaw wante Yasir di daawul dañ mel ni ku leen di chaboté mel ni ku leen di ñaawal ku leen di nakaral

fofule yonenti bi woy sidna ali niko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wone ni d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikti sidna ali niko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali bind bismillahir rahmanir rahim suhayl niko اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن غيغا بيند نون خاموغنكو لينو خام دال نون مودي بسمك اللهم كون نانو بيند بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نون خاموغنكو تيغموغنكو يونتي بي نال يون كون بيندل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بيند بسمك اللهم منكو بندل هذا ما صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننتي بي داكور اك يفيري مكي بور ني تيرال كو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل دالي كوي دوك نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ولبتي دي لا تري نيك بي بور nga def sa umrah كون نك رسول الله بي نانكو افاسيت ناخ نون دمونو لا نانو بيند محمد ابن عبد الله ناخ نون كينو خام موي محمد دومو عبد الله fofu nak yonenti bi xawna am lu mu yek tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yoni de yalla ma yoni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yoni mu daldi ni sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jam yonenti bi jammi kessela yenu deuguk yalla gi nga xamni malaaka nga lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndey jor dila garder ci chamuñ te boni allahumma yalla deuguk te yuhu malaaka mana faagaagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muko bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallah nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jikoy rafet motax min kulli wasfin hamid hadha af'ala tafdil raja'ul baraya yawm muzdahami mu melni kon ci yaram ak teginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer ko sidna ali ne ko mukk lolou sañu mukk yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah ko ko sañu mukk su muko defee alku yow mi ko sañ nak ah bu la neex nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisee yonenti bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkone umi moy illettré moy ko xamni xamul bind xamul lire waay hikma bi ci yalla def modi ne yonenti bi su mënoni bind wara mu mëna lire ñu tuumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waye tuumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante

فرحين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نغي خيولو نيوم نتي أجنا نيوم نغا خمنا دانيو رغلون يالي تي أدونا نغي خيولو تي للين يالي ترالي نخ ترانغ بنجك تي taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waw fakihina bima atahum ñuy xewlu ci taranga bi len yalla defal te itam la gëna neex ci seen xol gën ci anik mbekté moy soril gi len yalla soril safara ba duggnu ci te jegewuñu ko waaw amna ci nit ñi nga xamne duñu degg rirum safara wu jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaikayna lim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yena ko liggéey ci aduna kon nak lek leen ngeen nan ci xewlu aljana yi ndax yena ko doon liggéey demb ci aduna julit ñooñu nga xamne ñu ngi ci aljana yalla neena muttaqiina ala sururin masfufa ñoom dañu nga tedd ci ay lal yu nga xamne ñu nga jakarlo neena gestu amu fa fofa bu lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourné nga jakarlok mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tournél bopam nga waxtaan ak mom ba doyal lal bi tourné war ci kenen ko soxla nonu la wa aljanna yi di waxtané motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wazawajnahum bihurin ayn bokku na ci seeni taranga ñoom wa aljana ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun ayn len tuddé dañoo wex tal te seeni bet reuy waaw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waw jigen mom tabarakallah bu rafete te ñakul te civilisé rek tabarakallah set wich jigen ño xamne neneen sen leer gu uppuna bokku ci yorlu won aduna leeru beutam ye meun nañu lak aduna ci ben seconde jigen ñooñu la yalla di seyele wa aljanna ëlëk yalla ñu ci yalla boole mon tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni wa zawajnahum bi hurin 'ayn wal ladina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى نينا بوك ني سي ترانغ يما ديفال وا الجنه مودي ني باخون ديم تا ماك ني دون ما توب گم ديما جامو ñoña seen njabot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon tegguñ ko ben yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew neew neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yërmandem ak ciofel gi mo am ci doomu adama ak julit bi loolu tax yalla ni wayjur wi nga xamne dafa yar domam ci l'islam
bon mapi mom mu teggu ci l'islam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي كنو بنيو سنتي يالا جلدي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي تي اي نانيام اك اصحابام بلا نيو دغو تي وقتان مي خنا دي ييغال خريط يي اك سوبي يي بن كونفرنس بو خامني دانا كو ديف سوبا ان شاء الله. مو ملني مبوكي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam ñi ngi fasiyene rek continue ak yeen ci as-sira an-nabawiyya. Amin ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam janib quraysh بما صالحهم عليه في الحديبية، فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام، واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله يختم به كتبه إليهم، فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم، وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن الجلندا ملك عمان فأسلم، وأرسل سليطة بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه، واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات، وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمزقه، وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعرضه في مؤتة شرح بيل بن عمرو الغساني فقتله. مملني يننتي صلى الله عليه وسلم بمؤمي أكولتي تي يفري مكة تي يوينو بمو يوينو بنيوم تي حديبية تي لبندنك أي لا ترجمكو تي بوريا ngir mu wo len jeme len ci l'islam ñu digal ko ne ko goor yi duñu nango lire ben lettre fek tampon amuj mu wut ben tampon bu nga xamni tampon bi mu ko liggey ci khalis ñu def ci ñu bind ci muhammadun rasulullah ñu jël allah ga té ko ci kaw
jël rasul ga def ko ci digg ba muhammad ga mo nekk ci suuf kache bobu la doon tamponé lettre bu mu bind mu njëkk a yebal ku ñu wax amr ibn umayya ab damri jox ko lettre yebal ko ci najashi loolu waxtaani woon nanu ko ci ajuma ji ñu gën mu bindaat beneen lettre dégg yónnee ko buuru égypte mu di muqawqis mu di muqawqis ñu ne lettre ba mu bind nag buuru égypte boobu ñuy wax muqawqis nee na moo doon buuru égypte ak al-iskandar mu ngi ci bind bismillahi rrahmani rrahim min muhammadin abdillah wa rasulihi ila almuqawqis azim alqibt salamun ala man ittaba alhuda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati alislam aslim taslam wa aslim yu'tika allah ajraka marratayn fa in tawallayta fa inna alayka ithma ahli alqibt mu ne ko ginnaaw bi ma tuddee yàlla mi di borom yërmande maa ngi lay yónnee ab lettre bu jóge ci muhammad mi nga xam ne jaamu yàlla la te ndawam la ma yónnee la ko yow muqawqis mi nga xam ne yaa di kilifa qibt maa ngi ñaan jàmm ci képp koo xam ne rek topp nga njub gannaaw ba ma sante yàlla nag maa ngi lay woo ci woote l'islam dama bëgg nga tuub su ko defee tuub boobu moo lay may ak mucc nee na te boo tuubee yàlla dana la jox sa pay ñaari yoon ndax dana la jox payug ngëm ak payug influence bi nga nekk ci sa peuple su dee ne lànk nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakkaaru kéefér dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple nee na lettre boobu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bind na ca aya alquran bi baada bismillahi arrahmani arrahim ya ahla alkitabi taalaw إلى كلمة سواء بيننا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون ممن لا تربوم بن رك دفنة آيبا نين متان كن صحابي كني وح حاطب ابن أبي بلتعة مملجح لا تربا ñu ne xaatib moomu nee na ba mu dugg see ci muqawqis mu recevoir ko nee na ba mu duggee muqawqis daf ko wax ne innahu kaana qablaka rajulun yadacamu annahu rabu alaala fa axadahu allahu nakaala alaaxirati walula fantaqama bihi thumma ntaqama minhu faactabir bigayrik wala yactabir gayruka bi mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na moom xaatib dugg si nee na buur bi recevoir ko lii la ko buur bi wax mu ne ko jiitu woon na seen yonent bi le nee na koo xam ne doon na woote ne moom moo di yàlla ji gën a mag te moo di firaaw nee na yàlla bàyyi ko fi di ko jay mu dund fi at yu bari waaye yàlla xëy na bis rek daa di koy alak alka ndey àdduna ak alka ndey àlaxira ndax ëllëg àlaxira dana bokk ci ñuy dugg safara yàlla fayonte ak moom fayantoo goo xam ni àdduna bi yépp xam nanu ko te moo di alku googu firaaw na alku woon ci mujj dundam
alku gu fess la alku gu bir la niko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamne don na wote rububiyya kon nak da nga fexé bañu baña waro ci yow te nga waro ci ñi la jitu te jaarun ci yoon wa gën deng mana lol la ko deng hatib wax hatib mo wax lolou mu khawxis nekku nguur gi nga tok fir'auna togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi fir'auna mujj so jaare fi mu jaar fa ngay mujj kon fexel bu mujj fi gën te modi nga deglu nawal yalla ni ñu yoni ndax fir'auna dafa mayon musa kon yow mu qawqis nga la way bul moy sayyiduna muhammad ndax yena bok jamon mu qawqis ne ko waye man duma yefer ndax innalana dinan lan nada'uhu illa lima huwa khairun min muniko man ab nasaran la chrétien la amna dine juma jak te dine ja nak duma ko bayyi fek ji fuma jinen dine ju ko gën hatib ne ko nad'uka ila din al-islam al-kafi bihi Allah faqda ma siwa muniko ñu ngi lay wo ci dine l'islam gi nga xamne neena ku ci japp mu doy le sekk dine do yalla sekk dine wulif jenen dine judul l'islam manam jenen dine jo japp judul l'islam doyul waye bo jappé l'islam nak yobali na gew yenen dine yeb dine yi fi jaaron te jaar yon mo xam dine nasaran la wala dine yahud la ne ko ndax yonent bi di muhammad woni nit ni jëme leen ci benn baat te moo di baatu wéetal yàlla moom dong bañ ko boole kenn waaye ñi ko gën a lor ci ay noonam moo di ñi mu bokkal deret te moo di waa Quraysh nee na itam ñi ko gën a noonu ci ay pexe moo di al yahud moo di yahud yi waaye nag ñi ko gën a jege ak ciofeelu ku mbëggeel ak yërmandeeku ñeewante moo di nasaraan yi loolu la ko xaatib wax ne ko Quraysh yi ñoo ko gën a lor yahuuta ko gën a bañ waaye nasaraan a gën a jege ak mbëggeel ci jullit moo tax mu ne ko wala amri ma bisharatu Musa bi Isa illa ka bisharati Isa bi Muhammad mu ne ko giñ naa ci sama dund ne nee na na yonent yàlla Moussa bégle woon ci ne Isa dana ñëw gannaawam ba mu ñëwee itam yahud ya noonu ko noonu itam la Isa ibnu Maryam bégle ne Muhammad dana ñëw kon nga lawaay bu leen bokk ci ñuy noonu Muhammad bokk ci chrétien yi nga xam ne dañuy noonu Muhammad comme ni yahud yi noonoo woon Isa ba bokkoon ci ñi ko fexeel ba rey ko mu ne wa ma duaauna iyaak ila alquran illa ka duaaika ahla altawrat ila alinjil mu ne ko itam woo bi ñu lay woo jëmale ci l'islam yow mu qawqis woo bi ñu lay woo jëmale ci nga gëm alquran boo ko dee xool dafay niroog rek woo bi nga doon woo yow mu qawqis yow chrétien bi woo bi nga doon woo dégg juif yi pour ñu gëm injil loolu rek la xam nga juif yi am nanu yonent moo di Moussa ñu am téere mu di tawreel waaye yonent yàlla Moussa dafa waxoon juif yi ne leen su Isa ñëwee na ngeen ko topp
bu ëndé téré itam na ngeen bayyi sama téré té japp ci téré wala ngeen gëm sama téré gëm téré ngok waye bi Isa ibn Maryam ñëwé yahudiyé ko ñëk diingal ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naroon ko goom far yalla yéegal ko motax hafid ne ko kon wo bi ngeen wo jifi pour ñu gëm injil non itam ne len woyé yeen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran muniko fa kullu nabiyyin adraka qauman fa huwa deng fa hum ummatuhu muniko bepp bu yonent bo xamne neena datna aw nit ci wotem nit ñoñu xetam lañu kon nak yonent bi chrétien yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër jif yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër waye nak chrétien yi jif yi mu tombel jamono ñoñu nekku ñu xetu Musa nekku ñu xetu Isa xetu sayyiduna Muhammad la lañu ndax ñoo bokk jamono yonent bi nga bokkal jamono ci xetam nga bokk muniko kon fal haqq alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi wa lasna nanhaka an din al-masih walakinna na'muruka bi muniko kon nak li jaadu ci yahut ak nasaran modi ñu top yonent bobu di Muhammad gem te yow mu qawqis bokku nga ci ñi fek ñi bokk ak yonent bi jamono kon nak diine jo mënti bay japp itam nang ca boole gem sayyiduna Muhammad gem alquran ji mu andi te rewuñ la nak sa diine waye nak ñu bëgg modi nga xamni alquran umbuna tawrat ak injil nga japp ni l'islam umbuna masihiyya umbuna itam yahudiyya umbuna ñaari diine yépp mu melni mo xawxis continue na di wax ak tabarakallah hafid mi nga xamni modi ndawle yonent bi yabal ci mom مقوخس مودي بورو ايجيبت مقوخس نيكو اني نظرت في امر هذا النبي مونيكو من كات خلاتنا باسكو داني نظر بو انديك في خلات لي فيري سو انديك الى نك خول لي فيري ها مونيكو خولنا تي ميرو يوننتبي يوننتبي لا يوني واي جيسنا ني ووتيناك wotem tiaxan amu ci waaw isuma ci ben tiaxan leppum deugul ndax gis na ni du jibar kat bu sang du bu xaba buy fen waaw te gis na itam kimtanu nubuwa ci mom ci leg leg xamal biko yalla di xamal de nga kumpe yek yenn xabar yi mune ko wanti nak dana xol ci mbiram nga may ma tuti ma xala neena mu daldi jël nak lettre bobu ko yonent bi yonne mu def ko ci ben ivoire daldi koy tabarkallah kaste daldi koy jox ben jeberam neena mu daldi neena fofu la ko denc nak warman lettre ba lol mu daldi won ak ben bindukat pour mu bindal ko ci arab de nga ab lettre pour mu yonne ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu di réponse bi di tontu bi neena binduna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye momitam daf ci bind bismillahir rahmanir rahim li muhammad ibn abdullah min al qawqis min al muqawqis azim ar rum salamun alayhi أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي بقى وكنت أظن
wa kuntu adhunnu annahu yakhruju bish-Sham wa qad akramtu rasulak wa ba'athtu ilayka bijariyatayn lahumā makanun fil qibt 'aẓīm wa bikiswatin wa ahdaytu ilayka baghlatan litarkabaha wa assalamu 'alayk. Nena mu bindu ci lettre bani lettre bi de Muhammad Abdullah moko mom kon ba legi ci lettre bi ñu gis ne nangogul ne ab yonentula ndax dafa bindu ne li Muhammad ibn Abdullah waye bindul li Muhammad ibn Abdullah Rasulullah dede dafa bindu rek lettre bi kat Muhammad mi nga xamne Abdullah yu ko juuf moko mom mu joge nak ci bur bu ñi wax Muqawqis ma ngi lay nuyu gannaaw lolu nak jang na sa lettre bi gis na lepp lu ci nek gis na itam li ngay wote xamna ni itam amna ab yonent bo xamne baqiya mu ngi fi dess na war na ñew ci ginnaw Jésus bogon na ni yonent bobu nak mu ngi feñe Sham mu di Syri ki nga yonni nak teral nako jox nako ay taranga yonni na la nak ñaari jam yu jigen ñaar yu jam yu jigen yo xamne am nañu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen rew gox biñu dekk am neen fi daraja yonne na la itam yere yonne la ben baxla de nga modi berkelle dadi bindu tej lettre bani wassalamu alayk muccu yalla gi yalla nek ci yow neneen dal lolou le bindi ci lettre ba doli wu ci dara ñu ne taranga yoyu mu joxone yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ñaari jam yu jigen yoyu kenn ki modi mariyatul qibtiyya ak ku ñi wax sayrin mariya yonent bi daf ko muju def modi taram ci la amé dom joju ñuy wax ibrahim sayrin yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko may gewelam bu ñuy wax hasan ibn sabit mu melni baghla ba nga xamanteni mom la ko may baghla bobu lañuy tuddé duldul waaw bo déggé duldul mom modi baghla ba nga xamanteni mom la Muqawqis de nga mayon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi dan nako war ñu ne itam mayon nako sax médecin médecin bu koy fajj waye yonenti bi dafa delo médecin bi ne koy ñun julit ñoy suñu médecin bop ndax ñoy fecc suñu bop ndax bala ño lek da fay fek ñu xif te itam buñu del lek duñu reg suñu lekke ba yek ni xifatu ñu rek bayyi waaw kon yonenti bi jeexane li ñuy tuddé al wiqaya dañ ne al wiqayatu khairun min al ilaj manam fegu mo gën fayu kon mu melni bo bañé febar da ngay fexé ba organiser sa lek te modi ne bala nga lek na nga xif ndax yonent bi musul tégalé ñaari ñam lek ñam resagul mu tek ci benen dedet da lan lek bayyi ba boba res mu sokké tek lenen waaw motax fegul bu bari bi yépp ci niñuy lekké la ni li ñuy lek la ak ni ñuy lekke waaw ko defé bo xolé li ngay lek xol ni ngay lekke rek tawarkal dal di am wergu yaram mu melni lolu modi lettre bi nga xamné de nga mam yonent bi jox nako Hatib andil ko Muqawqis kon man nañu wax ni Muqawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wu ko mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonni ko buru furs buru faris mu di Kisra neena bind na ci ne min Muhammadin ila Kisra azimi faris salamun ala man ittaba al huda
وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. أنا يرنتبي بلنا كسرى تمودي بورو فرس بورو فارس بيننك الليتر ليتر بلي لك وخ بيننا الليتر من محمد من خمنا يلا ما يوني جميكو تي كسرى كليفي فارس جم يلنا توب deng kepp ko xamanteni teguna ci yoonu njub gëm yalla gëm yonentam bi sédéné amul benn goor gudul yalla mom dong la té duko bokalé dara sédéné muhammad jaamam la ndawam la niko mang lay wo ci wote yalla bi man kat ab yonent la yalla mu yoni ci nit ñepp pour ma war kepp ko xamné deng yalla maynako mo am chance dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax kep ko xamni ngem gi ci sa xol neena ngem gogu moy dundal sa xol neena kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé deug gi bañ nga neena su boba nak doto amati lay ci kaw yalla ëlëk yowmal xiyam sa duggu safara da fay daldi nek lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup jéglu so bañé da nga yobalé bakaru majus yépp té majus moy jamukatu safara kon li gis ni kon diki persi dañ dan jamu safara mom lu nu gëmon mo nekkon seen yalla yalla dan len ci jey nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn hudhafa as-sahmi mom la yebal pour mu yobbu lettre gogou.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julit yi, mbokki degloukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ajñam ak sahabaam tabarakallahu, ñu fas yéene continuer ak yéen waxtaanu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi ñu toll woon ci sira. Wante mbokk yi, baam kilifa bu mag tabarakallahu bu fi bàyyikoo ci fan yi, ñu koy jaal jullit ñëpp, mu di Alhaji Malik Seck doon imam ci grande mosquée tabarakallahu, ñu ngi koy jaal itam suñu wayjur di suñu kilifa Alhaji Rawane Mbaye tabarakallahu, ñu ngi koy gërëm itam ci teranga yi nga xam ne defal nañu ko tabarakallahu. Mbokki jullit yi, deewu borom xam-xam dafa mel ni rek montagne bu ñu xàppati ba fat ba yowmal xiyam. Loolu tax borom xam-xam bu fi jógee rek mu nekk jaaxle ci jullit ñi, ndax lu ko remplacer dafay dal di nekk lu jafe. Kon yal na yàlla yokk leeram, yal na ko yàlla teeru tabarakallahu ci àjjanam ju tedd ja, yeegal ci barzakhu sëñ bi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla mi nga xam ne booram gi bokkaalewu ko ak kenn, wéet na itam ci nekk gi mu nekk, wéet na itam ci bind gi muy bind, ndax amul kuy binde ni yàlla. Yàlla nekkaree doomu aadama te xarañ ca kareeba. Yàlla mi nga ci dóor yëpp mu ko ubbi.